0: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
1: Ovdje Radio Glas Turkije.
2: Ini adalah Radio Suara Turkije.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
5: Kochira wa Turkije no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkije.
7: Efirde Turkije ovoz radio.
8: It Turkije hangia radioya.
1: Ovde Radio Glas Turkije.
9: Türkiye Öne Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.